0: Na teritoriji Srbije aktivno je 6 požara na otvorenom, među kojima se izdvajaju 4 u mestu Šumarak, u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Maglič kod Kraljeva, kao i u mestu Kabrovnica kod Zaječara, navode se u poslednjem izveštaju dostavljenom operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije. Na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, za koji se u saopštenju vlade piše da je zahvatio 700 hektara, a u prethodnom saopštenju da je zahvatio dvostruko više, angažovano je 125 vatrogasaca spasilaca sa 29 vozila i 2 kvada, kao i 28 pripadnika Vojske Srbije sa 4 vozila i jednom radnom mašinom. Angažovani su i kapaciteti Srbija voda sa 9 buldožara, 5 niskonosećih prikolica, 15 rukovalaca i 3 inženjera i Vojvodina šuma i druge raspoložive snage. Na ovoj lokaciji angažovani su i helikopteri MUP-a Srbije, dodaje se u saopštenju. Predsjednica opštine Kovin Violeta Ocokoljić izjavila je da su vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljna vatrogasna društva, pripadnici Vojske Srbije, radnici šumskog gazdinstva i sve raspoložive snage na terenu, te da ulažu maksimalne napore kako bi se požar koji je izbio na području Deliblatske peščare stavio pod kontrolu. Prema posljednjim informacijama, vodosnabdevanje naselja Dubovac i Šumarak u međuvremenu je uspostavljeno posredstvom agregata. Požar na planini Stolovi zahvatio je suvu travu, nisko rastinje i listopadnu šumu na 200 hektara površine, a intervencija nadležnih službi je u toku. Kada je u pitanju požar u mestu Maglič, zahvaćena je površina od oko 170 hektara i on je juče lokalizovan u popodnevnim satima. U mestu Gabrovnica požar je zahvatio oko 100 hektara, a lokalizovan je u četvrtak u jutarnjim satima. Sporadično se pojavljuje dim u kotlini, zbog čega ekipe još uvek dežuraju. Prema dostavljenim informacijama, na većem delu teritorije Republike Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode, a registrovani poremećaji su lokalnog karaktera. Kada je u pitanju vodostaj na rekama, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda istakli su da je zabeležen porast vodostaja na Dunavu za 10 cm, kao i da se u naredna 3 dana prognozira dalji porast na većini hidroloških stanica na Dunavu za oko 15 do 25 cm. Situacija u Deliblatskoj peščari i dalje je izuzetno teška i neizvesna, uslovi za dalji razvoj požara, uključujući jak vetar, i dalje su nepovoljni, a umeđu vremenu izgorelo je 1500 hektara, izjavio je pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na građane da se odgovorno ponašaju u prirodi, jer u trenutnim vremenskim uslovima mala nepažnja može izazvati veliki požar. Požari u blizini Trebinja u Republici Srpskoj juče su potpuno ugašeni nakon 9 dana, izjavio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje Dejan Kašiković. On je ponovo uputio apel građanima da budu oprezni pri paljenju vatre, prenela je Radio Televizija Republike Srpske. Vatrogasne i druge službe za vanredne situacije nastavljaju intenzivnu borbu sa šumskim požarima u dve kritične oblasti Španije, provinciji Castellón, na istočnoj obali Španije, i u provinciji Huelva, na krajnjem jugozapadu zemlje, gde je nivo vanredne situacije podignut na drugi stepen, što je omogućilo angažovanje vojne jedinice vanredne situacije radi pomoći u gašenju i zaštiti stanovništva. U Castellónu je angažovano oko 200 pripadnika kopnenih ekipa i 17 vazduhoplova, prenosi Radio Televizija Valencije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je u Beogradu da Ukrajina veoma ceni podršku Srbije ukrajinskom narodu u suverenitetu i teritorijalnom integritetu njegove zemlje i naglasio da situacija u Ukrajini nije nimalo jednostavna zbog ruskih napada. On je na konferenciji za medije nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem zahvalio predsjedniku Srbije na gostoprimstvu i naveo je da je sa Vučićem razgovarao o bilateralnoj saradnji, infrastrukturnim projektima, energetici, bezbednosti bezbednosti hrane i sporazumu o slobodnoj trgovini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji je boravio u posjeti i Beogradu, da Srbija podržava povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju Ujedinjenih nacija, što znači teritorijalni integritet svih zemalja članice Ujedinjenih nacija, a što znači i Ukrajine. Vučić je zahvalio Ukrajini na tome što podržava teritorijalni integritet Srbije i poručio da će Srbija nastaviti da vodi principijelnu politiku. On je naveo da mu je čast i zadovoljstvo što može da ugosti predsjednika Ukrajine u Beogradu i istakao da je posljednja poseta jednog ukrajinskog predsjednika Srbiji upriličena pre 8 godina. Gradonačelnik opštine Severna Mitrovica Milan Radojević i zamenica gradonačelnika Adrijana Hodžić održali su sastanak sa predstavnicima KFOR-a na čelu sa komandantom KFOR-a generalmajorom Oskanom Ulutašom i glavnim političkim savjetnikom komandanta KFOR-a ambasadorom Baburom Hizlanom. Tokom sastanka razgovaralo se o političko-bezbednosnoj situaciji na teritoriji opštine Severna Mitrovica, kao i o izazovima sa kojima se građani te opštine svakodnevno suočavaju. Radojević je predstavio prioritetne potrebe opštine i ukazao na značaj očuvanja bezbednog stabilnog okruženja za sve građane, ističući važnu ulogu KFOR-a u tom procesu. Posebna pažnja posvećena je pitanjima bezbednosti javnih prostora, nesmetanom funkcionisanju lokalne samouprave, kao i potrebi za kontinuiranom komunikacijom i koordinacijom u cilju očuvanja bezbednog okruženja za sve građane. Tokom razgovora istaknut je značaj uloge KFOR-a u očuvanju mira i stabilnosti, kao i važnost otvorenog dijaloga i redovne komunikacije sa lokalnim institucijama. Iz lokalne samouprave naglasili su da je KFOR jedina bezbednosna institucija u koju građani imaju poverenja. U sudaru teretnog i putničkog voza Hrvatske železnice juče je u Hrvatskoj povređeno ukupno 20 osoba, a uzroku nesreće pokrenuta je istraga, javila je Hrvatska radiotelevizija. U sudaru je teško povređeno 6 osoba, od kojih se 3 nalazi na intenzivnoj nezi. Rumunske vlasti saopštile su da je potopljena 3. barža od ukupno 4 u Rukavcu Bala na Dunavu, sa ciljem da se deo toka preusmeri i spreči dalje opadanje nivoa vode u blizini nuklearne elektrane Černa voda. Kako je preneo Euronews Rumunija, ekipe se pripremaju i za potapanje 4. barže, a ukoliko se operacija nastavi bez problema, trebalo bi da bude završena tokom dana. Operacija je deo mera koje su vlasti preduzele kako bi obezbedile dovoljni protok vode za potrebe nuklearne elektrane Černa voda u uslovima izuzetno niskog vodostaja Dunava. U Tirani je sinoć održan 70. protest protiv planiranog turističkog projekta u oblasti iz Veneca, koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Protest je počeo na trgu Skenderbega, odakle su učesnici nastavili marš prema zgradi vlade, noseći transparente i državne zastave i zahtevajući promjene politika koje se odnose na teritoriju, životnu sredinu i izborni sistem. A protivljenje projektu uz Venecu bilo je jedno od glavnih pitanja na skupu. Demonstranti su tražili i preispitivanje izmjena zakona o zaštićenim područjima. Na protestu je pokrenuta i druga politička pitanja, uključujući zahtjev za izmjenu izbornog zakona i protivljenje novoj teritorijalnoj podjeli koju je predložila Socijalistička partija, a koja predviđa smanjenje broja opština sa 61 na 46. Mađarska vladajuća stranka TISA nominovala je bivšeg predsjednika Vrhovnog suda i Evropskog suda za ljudska prava Andraša Baku za novog predsjednika države, saopštila je poslanička grupa te stranke na Facebooku. Poslanici stranke TISA naveli su juče da je Baka tokom čitave karijere najveći značaj pridavao principu podjele vlasti, dosljedno se zalažući za vladavinu prava i nezavisnost pravosuđa, preneo je Reuters. Sekretar Iranskog vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost Mohamed Bager Zogadir izjavio je da Ormuski Moreuz neće biti otvoren sve dok Sjedinjene Američke Države ne promene politiku prema Teheranu, a iznio je i niz zahtjeva koje Washington mora da ispuni, uključujući prekid vojne agresije i ukidanje sankcija. S druge strane, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da je Iran obavestio Washington da ne planira da uvede naknade za prolazak kroz Ormuski Moreuz i da će omogućiti omogućiti protok nafte i gasa iz Persijskog zaliva u obimu koji je postojao pre sukoba. Istakao je da će Sjedinjene Države procjenjivati Teheran prema postupcima, a ne prema obećanjima. Naše očekivanje je da ćemo vidjeti istu količinu nafte i gasa koja izlazi iz zaliva kao pre početka sukoba. To su nam Iranci rekli da će učiniti, rekao je Vance u intervju za Fox News. Odbrambeni sporazum koji su potpisali Turska, Pakistan i Saudijska Arabija tehnički je isto što i odredba o međusobnoj odbrani sadržana u članu 5 Severnoatlantskog ugovora, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan i dodao da taj sporazum nije usmeren protiv Irana. U razgovoru za državnu novinsku agenciju Anadolia Fidan je rekao da će u okviru ovog saveza biti formiran komitet ministara sličan onom u NATO-u, kao i generalni sekretarijat sa sjedištem u Saudijskoj Arabiji, prenao je Reuters. Egipat bi potencijalno mogao da se pridruži sporazumu nakon što se reše određena tehnička pitanja, rekao je Fidan. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro. Budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: 8:36.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Vreme plov, banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je Međunarodni dan domorodačkog stanovništva. Međunarodni dan siromašnih. Međunarodni dan ljubitelja knjiga. Nacionalni praznik Singapura. Sveti Pantelemon. Sveti Kliment Ohridski. Dobrodošli u Vremeplov Banje dvojke. Na današnji dan 480. godine pre nove ere dogodila se bitka kod Termopila u kojoj je persijska vojska pod vodstvom kralja Kserksa pobedila vojsku spartanskog kralja Leonide. 48. godine pre nove ere dogodila se bitka kod Farsala. Cezar je tu pobedio dvostruko veću vojsku od Pompeja. Na današnji dan 378. godine u bici kod Hadrianopola Goti su teško porazili Rimljane. Poginuo je istočno-rimski car Valen Flavije, koji je 338. rođen u današnjim Vinkovcima. A 1471. Francesco della Rovere izabran je za papu kao Sixto IV. Tako je počelo svetovnije razdoblje renesansnog papinstva, koje je obeleženo rodbinskim vezama, narušenim financijama i kupovanjem službi. Ipak Sixto IV. Zabeležen je kao veliki poštovalac umetnosti, pa je među ostalima dao da se sagradi znamenita Sixtinska kapela. 1842. na današnji dan Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija potpisale su sporazum kojim je određena granica između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, a 1849. Austrija i Rusija srušile su Mađarsku Republiku. Na današnji dan 1900. u Užicu je puštena u rad prva hidrocentrala u Srbiji. 1901. umro je Aćim Čumić, pravnik i političar, profesor liceja u Beogradu, upravnik grada Beograda, ministar unutrašnjih dela i predsjednik vlade, akademik. Na današnji dan 1918. rođen je Robert Aldrich, američki filmski reditelj i producent, a 1919. umro je italijanski kompozitor Ruggero Leoncavallo. 1922. rođen je pozorišni, filmski i televizijski glumac Predrag Tasovac, a na današnji dan 1930. u američkom Fleischer studiju stvoren je animirani lik Betty Boop, delo animatora Grima Neitvika. Na današnji dan 1942. tokom kampanje Napustite Indiju Sveindijskog kongresa, britanske vlasti su u Bombaju uhvatile indijskog nacionalnog vođu Mahatmu Gandija i njegovih 50 sledbenika. 1945. na današnji dan u Drugom svjetskom ratu Amerikanci su bacili atomsku bombu na japanski grad Nagasaki, pri čemu je poginulo od 70.000 do 90.000 ljudi. Također 1945. na trećem zasjedanju u Beogradu Avno je proglašen za privremenu Narodnu skupštinu Demokratske federativne Jugoslavije. 1954. kao odgovor na pretnje Sovjetskog saveza i istočnog bloka ka Jugoslaviji, Grčka, Turska i Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija zaključile su na Bledu u Sloveniji Balkanski savez o uzajamnoj političkoj saradnji i pomoći na rok od 20 godina. Otopljavanjem sovjetsko-jugoslovenskih odnosa posle 1956. ovaj savez je gubio na značaju, iako formalno nikada nije otkazan. 1965. godine, na današnji dan, bivša britanska kolonija Singapur postala je nezavisna država u okviru Commonwealtha posle odcepljenja od Malezije, a 1969. sledbenici Charlesa Mansona ubili su glumicu Sharon Mary Tate, ženu filmskog reditelja Romana Polanskog i još četiri osobe u njenoj kući na Beverly Hillsu. 1974. Richard Nixon podneo je ostavku na mesto predsjednika Sjedinjenih Država. Istog dana do tadašnji potpredsjednik Gerald Ford položio je zakletvu i postao 38. predsjednik Sjedinjenih Država. 1992. u Barceloni su završene 25. olimpijske igre, a na njima sportisti Savezne Republike Jugoslavije zbog sankcija Ujedinjenih nacija nisu mogli da učestvuju u ekipnim sportovima, ali su medalje izborili strelci. Jasna Šekarić srebrnu, Aranka Binder i Stevan Pletikosić bronzanu medalju. 1998. godine, na današnji dan, košarkaška reprezentacija Savezne Republike Jugoslavije postala je svetski šampion u košarci, a 2004. Terry Nichols osuđen je u Americi na 161 godinu zatvora, odnosno na doživotnu robiju bez prava na pomilovanje i skraćenje kazne zbog postavljanja bombe u zgradi državnih organa u Oklahoma City-u 1995. godine, kada je poginulo 168 osoba. Slušali ste Vremeplov, Banje, Dvojke.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šator i Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šator i Petrović, Vrnjačka banja.